Murai papui pap. Wema pete na makuti. Nunzi ni zimu ispembeneni. Unorai papui pap. Wema pete wema kuti. Nunzi ni zimu ispembeneni. Unorai papui pap. Wema pete na makuti. Nunzi ni zimu ispembeneni. Unorai papui pap. Wema pete wema kuti. Wema kuti. Nunzi ni zimu ispembeneni. Unorai papui pap. Unorai papui pap. Wema pete. Wema kuti. Wema pete na makuti. Mujuru michezi. Nunzi ni zimu ispembeneni. Mujuru michezi. Unorai papui pap. Mujuru michezi. Wema pete wema kuti. Mujuru wema kuti. Nunzi ni zimu ispembeneni. Mujuru unorai papui pap. Unorai papui pap. Mujuru wema pete. Wema kuti. Wema pete na makuti. Mujuru michezi. Nunzi ni zimu Papa, you're my coach. You're my corner. I'm a genius with the minute. You're my corner.